Malonus klausytojai šioje programoje. Greit pasveik. Maldos ir solidarumo žinios Leonui 14. Popiežiaus audiencija labdaringai katalikiškai draugijai Romoje. Šventojo Karolio Akučio minėjimas Asyžiuje. Rinkliava žemės drebėjimo aukoms Panamoje. Casa Luisita Meksikoje. Vienuolių pagalba dingusiųjų motinoms. Dalyvavome viešpatės angelo maldoje, atvykome iš Florencijos. Su malonumu išklausėme, kaip ir kitai

0: Kartais popiežiaus katechezė. Momentas, kai popiežius pasidalijo su mumis tikinčiaisiais tarsi su šeimos nariais apie savo sveikatos problemą ir būsimą operaciją, buvo labai jaudinantis. Sekmadienį Vatikanių sakė Elizabeta, pilgrime Italė. Linkime greitai pasveikti, pridūrė ji. Kaip žinia, sekmadienio vidudiniai Leonas XIV pranešė, jog per medicininę patikrą jo plautyje buvo aptiktas nedidelis ankstyvos stadijos darinys, kuris, patariant gydytojams, artimiausių metų bus pašalintas operacijos būdu. Šventojo sosto spaudos salė patikslino, kad po operacinę reabilitaciją Romos Augustino Džemelį ligoninėje turėtų trukti apie savaitę. Galima pridurti, kad popiežiams susirgus paprastai kasdien skelbiami trumpi medicininiai pranešimai apie gydymo ir gyjimo eigą. Ačiū už jūsų dvasinį artumą. Patikiu save jūsų maldai. Sekmadienį sakė šventasis tėvas. Spalio 12-osios spaudos salės pranešime patikslinta, kad į ligoninę popiežius atvyks jau antradienį, spalio 13-osios priešpetį. Jis jau sulaukė daug solidarumo ir maldos žinių. Pirmiausia, iš bažnyčios Romoje ir Italijoje, taip pat iš Italijos valstybės vadovų. Savo asmeninę ir bendruomenės maldą už šventąjį tėvą užtikrino Romos vyskupijos apaštalinis vikaras, kardinolas Baldassare Reina, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Matteo Zuppi. Solidarumo žinias atsiuntė Italijos Respublikos prezidentas Sergio Mattarella, premjerė Giorgia Meloni, Romos meras Roberto Gualtieri. Šį vakarą motiniškam mergelės Marijos užtarimui ypatingai patikėme šventąjį tėvą, lydėdami jį savo maldą už jo sveikatą, jo asmenį ir už jo tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Nurodyta spalio 11 dienos Marijos Didžiosios Bazilikos Facebook paskyroje. Bazilikos, kurioje kaip arkikunigas tarnauja kardinolas Rolandas Makrickas, pranešime priminama, jog kiekvieną spalio mėnesio vakarą prie bazilikos laiptų kalbama rožinio malda. Žiniai apie būsimą operaciją apskriejusi pasaulį, maldos ir solidarumo žinutės paskelbė daugybę pavienių tikinčiųjų ir ganytojų, vyskupų konferencijų, politinio ir pilietinio pasaulio veikėjų. Sekmadienio viešpatės angelo maldos susitikime popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į piligrimus iš Peru, aiškiai užsiminė, jog lapkričio 6-17 dienomis planuota apaštalinė ir labai intensyvi kelionė į Lotynų Ameriką, per kurią jis žada aplankyti Urugvajų, Argentiną ir savo antrąją tėvynę Peru, nėra atšaukiama. Dar sekmadienį savo maldos ir sveikatos linkėjimus viso žemynų tikinčiųjų vardu Leonai išreiškė Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų taryba CELAM. Šventasis tėve, mūsų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnyčios vienijasi su jumis maldoje, patikėdamos viešpačiu jūsų sveikatą ir pasveikimą. Meldžiamės, kad operacija vyktų sėkmingai, kad būtų nušvestas jūs gydančių gydytojų darbas ir kad greit atgautumėte jėgas. Jūsų pasitikėjimas malda ir kvietimas vienytis maldoje primena, kad bažnyčia yra šeima, kuri lydi, remia ir dalyjasi, taip pat ir trapumo akimirkomis. Rašoma Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų tarybos laiške popiežiui Leonui XIV. Laiško paskutinėse eilutėse Gvadalupės Dievo motinos užtarimo šventajam tėvui linkima viešpatės Jėzaus, kūno ir sielos gydytojo ramybės. Urugvajaus, Argentinos ir Peru vyskupų konferencijos taip pat paskelbė atskiras maldos ir solidarumo žinutes. Urugvajaus pirmosios popiežiaus lankysimos Lotynų Amerikos šalies ganytojai pažymė. Šiuo metu popiežiaus Leono XIV apaštališkosios kelionės į Urugvajų, numatytos lapkričio 6, 7 ir 8 dienomis, programoje jokių pakeitimų nenumatyta. Urugvajaus bažnyčia toliau dirba, rengiasi priimti šventąjį tėvą ir kartu švęsti šį įvykį. Visą spalio 12 dienos rytą Leonas 14 skyrė įvairioms audiencijoms. Pirmiausia, šventasis tėvas susitiko su apaštoliniu nuncijumi Lichtensteino ir Monako kunigaikštystėse, arkivyskupo Martinu Krepsu. Po to priėmė Tokijo arkivyskupą kardinolą Tarčysio į savo kikučį, kuris taip pat eina Caritas Internationalis pirmininko pareigas. Kardinolo lydėjo Caritas Internationalis generalinis sekretorius Alisteras Dutonas. Kitose pirmadienio audiencijose popiežius susitiko su arkivyskupu Jorge Eduardo Lozano, San Juano miesto Argentinoje ganytoju ir su apaštaliniu nuncijumi Nigerijoje arkivyskupu Maiklu Kroti, kuris taip pat atstovauja šventąjį sostą Vakarų Afrikos valstybių ekonominėje bendrijoje. Po to šventąjį tėvą aplankė Jungtinių Amerikos valstybių kariuomenės ordinaras arkivyskupas Timothy Brolio, ir Nikaragvos biskupų konferencijos pirmininkas, biskupas Karlusas Enrik Herrera Guteresas.
1: Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti. Sono molto lieto di accogliere per la prima volta il circolo San Pietro.
0: Pirmadienio vidudinį Leonas kreipėsi į istorines. Nuo 1869 metų veikiančios Šventojo Petro draugijos Čirkolo San Pietro narius. Dėkoju jiems už tai, kad jie rodo gražų į bažnyčios veidą ir liudija Evangeliją tokiu būdu. Svarstydamas apie tris jūsų charizmos ašis – maldą, veikimą ir pasiaukojimą – šiandien norėčiau jums pabrėžti žodį, kuris jas visas tobulai suderina – meilė. Audiencijos dalyviams sakė šventasis tėvas. Malda, pasak jo, yra krikščioniškos meilės pamatas ir neatsitiktinai draugijos šūkis tai akcentuoja. Galime duoti tik tai, ką patys esame gavę. Malda yra ryšys, per kurį gauname tą meilę, kurią patys esame kviečiami dovanoti. Pabrėžė Leonas, ragindamas audiencijos dalyvius nuolatos grįžti prie neišsenkančios Dievo žodžio ir maldos versmės. Kitas žodis – veikimas – pabrėžia būdą, kuriuo realizuojasi artimo meilė, ir malda tampa veiksminga. Dievo meilė, kurią mūsų širdise išpila šventoji dvasia, virsta artimo meilė, gyvenimo ir tarnystės įpareigojimu. Karitatyvinė meilė turi tapti mūsų gyvenimo tikslu, būdu, ir prasme. Trečioji ašis, aplink kurią sukasi Šventojo Petro draugijos charizma, yra aukojimasis, auka. Leonas 14 citavo Šventojo Augustino pastebėjimą, jog pasiaukojimas yra tikras tada, kai kreipia mus į šventą bendrystę su Dievu. Aukodami savo laiką, entuziazmą ir nuovargį mažiausiųjų labui, dalyvaujate pačiame Kristaus, kuris mus mylėjo ir atidavė už mus savo gyvybę darbe. Susivienyje su jo auka, jau nebe mes gyvename, bet pats Kristus gyvena mumise. Apaštalo Pauliaus žodžiais Galatams priminė popiežius.
1: Carissimi, la carità sia sempre fonte della vostra preghiera.
0: Mylėji, tegul meilė visada būna jūsų maldos šaltinis, jūsų veikimo siela, jūsų dvasinės aukos išraiška. Linkėjo popiežius Leonas 14 audiencijos dalyviams. Spalio 12-ąją bažnyčios liturginėme kalendorijoje minėtas šventasis Karolis Akutis gimęs 1991-aisiais, miręs 2006-aisiais. Mūsų dienų jaunuolis savo gyvenimą mokėjęs kreipti aukštyn, taip pat ir tada, kai susirgo mirtina liga. Jaunajam Karoliui visada buvo artima šventasis Pranciškus Asižietis, jaunystėje pasirinkęs gyventi pagal Evangeliją. Išpildant jo troškimą, 2019 balandį Karolio kūnas perlaidotas Asyžiuje. Asyžiuje 2020 spalį įvyko ir jo beatifikacija, o po 5 metų, 2025 rugsėjį, Leonas 14 vadovavo jaunuolio italo kanonizacijos apeigoms Šventojo Petro aikštėje. Kartu šventuoju paskelbtas ir kitas jaunuolis Petras Jurgis Varsatį. Šiemet Šventojo Karolio Akučio liturginis minėjimas spalio 12-ąją, tai diena, kai jis gimė dangui, švestas antrąjį kartą. Ir Asyžiaus nuo Čeros Umbros Gvaldo Tadino viskupija jam skyrė išskirtinį dėmesį. Spalio 9 ir 10 dienomis Asyžiaus didžiojoje Marijos bazilikoje, kur šventasis palaidotas, jaunuoliams buvo skaitytos katechezės, vyko adoracija ir muzikiniai pasirodymai. Spalio 11-ąją Šventojo Karolio Akučio minėjimo mišes Asyžiuje aukojo Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle, o spalio 12-ąją Asyžiaus vyskupas Felice Akroka. Panamos arkibiskupija pranešė, kad nuo spalio 12-osios veikia 4 centrai, kuriuose renkama parama daiktais ir aukomis tiems, kurie nukentėjo nuo stipraus žemės drebėjimo penktadienį. Spalio 9-ąją šalį supurtęs žemės drebėjimas buvo stiprus, siekė 7,7 balo ir padarė daug materialinės žalos, bet laimė nebuvo pražutingas. Pasak Panamos valstybės pareigūnų, buvo sužeisti 27 asmenys, nukentėjo 419 mokyklų, apie 20 sveikatos apsaugos įstaigų, 400 žmonių turėjo evakuotis iš nesaugiai tapusių namų. Panamos viskupų konferencija pranešė, kad nuo žemės drebėjimo įvairių laipsnių nukentėjo mažiausiai 13 bažnyčių, tarp jų Penonomės viskupijos katedra, dedikuota Šventajam Jonui Krikštytojui. Vienas jos bokštas įgriuvo, o sienose atsivėrė plyšiai.
2: Tūkstančiai moterų, motinų, seserų, žmonų keliauja po Meksiką ir organizuoja renginius, kad išsaugotų savo dingusių artimųjų atminimą. Apie šią pilietinę kelionę L'Osservatore Romano straipsnėje pasakoja žurnalistė Lucija Capuzzi. Sunku apibrėžti Casa Luisita, mėlynieji namai, kaip juos vadina kvartalo gyventojai, pagerbent Meksiko mieste stovinti Fridos Kalo mėlynąjį namą. Tai ne centras, ne prieglauda, ne institucija, tai namai, ieškotojų namai, motinų, seserų, partnerių, žmonų, dukterų, kurios nusivylę valstybės inertiškumu būrėsi į asociacijas, kad rastų dingusius artimuosius. Karą su narkotikais, kovai su nusikalstamumu pasitelkė kariuomenę, 20 metų nesėkmingai vykdė 4 skirtingų politinių pažiūrų vyriausybės. Remiantis oficialiais duomenimis, dingusiais laikomi mažiausiai 134 tūkstančiai žmonių. Tačiau tikrasis skaičius yra daug didesnis, nes dauguma atvejų lieka nepranešti. Žodis desaparecidos, lietuviškai dingę asmenys, ilgą laiką sietas su 20-ojo amžiaus Lotynų Amerikos diktatūromis, rado naują skambesį šalyje, paverstoje masiniu kapu su nacionaliniu himnu, kaip teigia aktyvistai. Tik dabar dingsta netikri ar potencialūs politiniai oponentai, paimti į nelaisvę, kankinami ir žudomi autoritarinių režimų, prekeivių narkotikais klanų, virtusių tikromis ekonominėmis imperijomis, vykdomose kovose dėl teritorijų kontrolės ir jos išteklių rizikuoja visi. Dažniausiai nukenčia jauni vyrai, bet taip pat moteris, vaikai, pagyvenę žmonės, pagrobti ir priversti tapti gaujų nariais, verčiami vergiškai dirbti arba nužudyti, siekiant įbauginti gyventojus. Iš 100 000 dingstančių grįžta nedaugelis, dažniausiai mirę, ir tai tik dėl giminaičių atkaklumo, kurie ieško užuomenų, informacijos nuotrupų savartynuose, nedirbamuose laukuose ir apleistuose namuose, išsibarščiusiuose po didžiulę šalį. Niekas kitas to nedaro. Namai Casa Luisita, Guadalajaroje, Jalisco valstijoje, tragedijos epicentre, kuriame dingo daugiau nei 16 tūkstančių žmonių, yra jų artimųjų oazė. Pradėjome atsitiktinai, kai 2019 m. rugpjūtį Jalisco valstijoje buvo rasti sunkvežimiai su kūnais, sako sesuo Dolores Ramirez, geriau žinoma kaip motina Lolita, švenčiausiosios širdies karmelitė. Teisingumo ir taikos tarnybos atstovai mūsų paprašė priimti grupę giminaičių, kurie atvyko atpažinti kūnų. Pirmuosius 25 apgyvendinome bendrame vienuolyno pastate. Tuo metu mėlynasis namas, kur 1937 m. mirė vienuolyno įkūrėja, buvo užimtas. Po 4 metų jame motina Lolita ir kitos vienuolės įkūrė centrą, kuris tapo nuolatinę stotelę pro šalį vykstantiems asmenims, ieškantiems artimųjų. Casa Luisita oficialiai atidaryta 2023 m. spalio 15 dieną. Erdviuose kambariuose kas mėnesį apsilanko vidutiniškai 80 motinų. Ketvirtadalis atvyksta iš kitų Meksikos valstijų. Kai kurios pasilieka kelioms dienoms, kitos kelioms valandoms, dalyvaudamos įvairių kongregacijų vienuolių organizuojamoje veikloje – tai psichoterapija, meditacija, seminarai, masažai. Vienuolės siekia padėti ieškotojoms, nes vaiko dingimas sustabdo visos šeimos gyvenimą, kuris įstringa nevilties vilties spiralėje. Skausmas dažnai kenčiamas tyloje, nes visuomenė taip įgazdinta, kad ignoruoja dingusiųjų tragediją. Ieškotojos kovoja su savimi, kad nepasiduotų skausmui nevilčiai po kiekvienų bevaisių paieškų. Jų kančia ir jų atkaklumas mus evangelizuoja, jų stiprybėje, kuri jas palaiko nepaisant kiekvieno gniuždančio pralaimėjimo, matau nepalaužiamą Jėzaus meilę. Kartais norėčiau būti būrėja, teisininkė, prokurorė, kad galėčiau bent šiek tiek palengvinti jų naštą, bet turiu išmokti priimti bejėgiškumą. Mano tarnystė – bendrų ašarų tarnystė, sako sesuo Lolita. Tokią tarnystę atlieka ir 62 metų vienuolė Paula Kleriko, kuri 10 metų kartu su dingusiųjų šeimomis dalyvavo 100 lauko misijų, iš pradžių nacionalinės paieškos grupių veikloje, kurių visoje Meksikoje tuo metu te buvo 8. Dabar jų yra daugiau nei 250. Savo drąsa ir trapumu ieškotojos motinos padėjo man iš tikrųjų pažinti Dievą, ieškantį Dievą, kuris nesusitaiko ne su vieno savo vaiko dingimu. Bejėgi Dievą, nes pasirinko palikti mus laisvus, sako sesuo Paula. Ji koordinuoja grupę Bažnyčios ir dvasingumas, kur 14 skirtingų tikėjimų ir religinių pažiūrų žmonių teikia dvasinį palydėjimą ieškotojų grupėms. Sesuo Paula pasakoja, kad to prašė šeimos. Nepaisant išgyvenimos tragedijos dėl dingusio vaiko, jos neišsižada Dievo. Dažnai pykstant jo, šaukia jam apie savo kančią, vis dėlto jos negali be jo apsieiti. Buvimas su giminaičiais ir svarbiausia dingusiųjų motinomis išgelbėjo mano tikėjimą ir vienuolinį pašaukimą. Jos išmokė mane iš tikrųjų būti vienuolę, sako sesuo Paula.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį popiežius Leonas XIV paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta plaučių operacija. Likusią didelę dalį šios mūsų laidos skiriame jau besibaigiančiam vyskupų susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija, paskelbimo 10-osioms metinėms. Apžvelgsime pastarųjų dienų pranešimus posėdžių salėje. Popiežius Leonas XIV antradienį paguldytas į Romos Agostino Džemeli universitetinę ligoninę, kur jau po piet jam buvo atlikta plaučių operacija. Popiežių operavo profesoriaus Stefano Margaritora vadovaujama krūtinės chirurgijos gydytojų komanda. Už popiežiaus sveikatą meldžiasi katalikai visame pasaulyje. Tuo metu, kai jis buvo operuojamas, ligoninės koplyčioje buvo kalbamas rožinis už jo sveikatą. Maldai vadovavo jo vikaras Romos vyskupijoje, kardinolas Baldassare Reina. Jau antradienio vakarą turėtų būti paskelbtas pirmasis oficialus gydytojų komunikatas apie operaciją ir popiežiaus sveikatos būklę. Apie tai stengsimės kuo greičiau pranešti mūsų interneto svetainėje. Trečiadienį baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Uždarimo mišes Šventojo Petro aikštėje turėjo aukoti popiežius, tačiau jį paguldžius į ligoninę mišioms vadovaus kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagle. Jis perskaitys šiai progai popiežiaus Leono XIV parengtą homiliją. Antradienio rytą, pradėdami paskutinę šeimai ir šeimos sielovadai skirto susitikimo dieną, jo dalyviai, vyskupai, ekspertai ir šeimų atstovai paskelbė trumpą žinutę į ligoninę išvykstančiam popiežiui. Reikšdami Leonui XIV artumą ir meilę, susitikimo dalyviai patikino, kad jį lydi savo malda ir linki jam greitai pasveikti. Visi susirinkusieji jūs apkabina su meile, patikino Vatikane besibaigiančio susitikimo dalyviai. Antradienio spalio 13-osios paskutinės apaštališkajam paraginimui skirto susitikimo posėdžių dienos tema – krikščionių šeimos bažnyčios misionierės. Pagrindiniai kalbėtojai per rytinį posėdį buvo kardinolas iš Tanzanijos, Protazas Rugambva, ir Prancūzijos vyskupų konferencijos šeimos ir socialinių reikalų padalinio vadovė Veronique Longchamp. Kardinolas iš Tanzanijos, kalbėdamas apie šeimų įsitraukimą į bažnyčios misiją, visų pirma atkreipė dėmesį, kad apie tokį šeimų pašaukimą jau aiškiai kalba Vatikano antrasis susirinkimas. Šeimos ir sutuoktinių poros įsitraukė įvairias tarnystės, su ganytojais dalyjasi tais klausimais ir iššūkiais, su kuriais susiduria šeimos ir visa visuomenė. Šeimos taip pat prisideda prie dvasininkų ugdymo. Tad šia prasme, šeimų misionieriškojo pašaukimo suvokimas nėra naujas dalykas. Dėl to kardinolas siūlė susitikimo dalyviams savo diskusijoje konkrečiau susitelkti ties klausimu, kas šioje srityje pasikeitė per pastaruosius 10 metų nuo Amoris Leticija paskelbimo. Kardinolas taip pat pristatė bažnyčios Tanzanijoje patirtį. Afrikoje nuo seno puoselėjama bažnyčios kaip šeimos samprata. Ši samprata iš tiesų stiprina priklausimo bendruomenė jausmą, o tai ne kas kita kaip šiuo metu bažnyčios iš naujo atrandamas sinodinis jos buvimo ir veikimo būdas. Apaštališkajame paraginime Amoris Leticija teigiama, kad krikščioniškos šeimos yra ne vien bažnyčios sielovadinės veiklos adresatės, bet jos pačios yra pagrindinės šeimų sielovados veikėjos ir aktyvios bažnyčios misijos dalyvės, priminė antradienį per susitikimą kalbėjusi prancūzė Veronique Longchamp. Kada šeimos tampa misionierėmis? Tada, kai jų kasdienybė tampa vieta, kurioje evangelija įgauna pavidalą ir pasireiškia per kasdienius santykius. Tai skatina visapusiškiau pripažinti šeimų vaidmenį sielovadoje. Kadangi santuokinio gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus jos pažįsta iš vidaus, sutuoktinių porų žodis nepageičiamas. Tik jos gali liudyti santuokinį pašaukimą, remdamos išgyventą patirtimi. Kaip bažnyčia galėtų geriau priimti šeimų indėlį? būtina remti šeimas, kad jos galėtų įgyvendinti savo misionierišką pašaukimą. Kai šeimos pripažįstamos tikromis misijos veikėjomis, jos padeda pačiai bažnyčiai tapti sinodiškesnė, labiau misionieriška ir dėmesingesnė žmonėms, sakė Veronique Longchamp. Vatikane šiomis dienomis vykstančio vyskupų susitikimo skirto apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija, pirmadienio spalio 12-osios sesijos tema buvo palydėti ir padėti gyvenimo sunkumuose. Rytinėme posėdėje kalbėjo buvęs Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Pablo Virgilio Davidas ir Jungtinių valstijų Berklio universiteto profesorė Julie Henlon Rubio. Kardinolas iš Filipinų pasidalijo šeimų gyvenimo ir pastoracijos patirtimi savo vadovaujamoje kelis Manilos metropolinės zonos miestus apimančioje Caloocano vyskupijoje. Šios vyskupijos gyventojų dauguma yra skurdžiai gyvenantys iš provincijos arčiau sostinės atsikėlę žmonės. Tėvai anksti išeina iš namų į darbą, vaikai paliekami senelių arba vyresnių brolių ir seserų priežiūrai. Teritorija pasižymi labai aukštais nusikalstamumo rodikliais, joje labai didelis žmogžudysčių skaičius. Vietos bažnyčia stengiasi palydėti šeimas, staiga netekusias tėvų, sūnų, vyrų, brolių. Vyskupija sukūrė misionierių grupės, kurios lanko gedinčias šeimas. Parodo joms dėmesį, išklauso, kartu su jų nariais meldžiasi. Kuo svarbus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija šiame vargo, nesaugumo ir skausmo kontekste. Pasak kardinolo, svarbiausia tai, kad šis dokumentas ragina palydėti žmonės, patiriančius konkrečių sunkumų ir turinčius žaizdų, priimti visas šeimas, net jei jų gyvenimas toli nuo krikščioniškos šeimos idealo. Tuo pat metu tai ir raginimas visada atsiminti šeimos idealą, jo neatsisakyti, matant gilias žaizdas. Vienas svarbiausių dalykų, kurių išmokstama siekiant padėti sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms, yra tai, kad bažnyčia negali tik laukti, kol žmonės patys pas ją ateis, bet ji pati turi eiti ten, kur žmonės gyvena, kur kovoja, kur kenčia, kur vilėsi. Ten bažnyčia atranda, kad Kristus jau yra ir mūsų laukia. Santuokos ir šeimos netvirtumas reiškia krizę, bet jis yra ir labai žmogiškas, susijęs su žmogaus silpnumu ir pažeidžiamumu, sakė pirmadienio ryto sesijoje kalbėjusi profesorė Julie Henlon Rubio iš Jungtinių valstijų. Pasaulinė santuokos krizė gilėja. Santuokų rodikliai mažėja beveik visur, nuo Filipinų iki Lenkijos, nuo Argentinos iki Pietų Afrikos, nuo Jungtinių valstijų iki Japonijos. Profesorė pateikė statistikos duomenų. Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais tik 6% 40-mečių niekada nebuvo susituokę. Šiandien jų dalis siekia 25%. 1970 metais Jungtinėse valstijose buvo sudaryta daugiau kaip 400 tūkstančių katalikiškų santuokų, o 2022 mažiau kaip 100 tūkstančių. Mažėja ir gimstamumo rodikliai bei krikštų skaičius. Šios tendencijos priešakyje yra šalys, kurių pragyvenimo lygis aukštesnis negu kitur. Kodėl vis daugiau žmonių pasirenka nesituokti arba neturėti vaikų? Teorijų yra daug ir labai įvairių, sakė profesorė. Tačiau esame priversti konstatuoti, kad nors 2016 metais paskelbto apaštališkųjų paraginimo Amoris Leticija popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią lydėti šeimas, ypač tas, kurios jautėsi atstumtos, po 10 metų matome, kad santuoka ir tėvystė bei motinystė ženklina gilesnė krizė. Santuoka ir tėvystė bei motinystė renkasi vis mažiau žmonių, nors jie ir toliau tvirtina, kad meilė jiems svarbi ir kad jie jos ieško. Pasak profesorės Rubio, už šio mažėjimo slypi gilesnis trapumas susijęs su nepakankamumo ir nepasirengimo jausmu, netikėjimu, kad gera santuoka ir gera tėvystė bei motinystė yra įmanomos, ir nerimu dėl įsipareigojimo visam gyvenimui. Tačiau nepaisant šios tendencijos, akivaizdu, kad santuoka ir šeima išlieka esminėmis žmogui atramą teikiančiomis ekosistemomis. Bažnyčia turi ir toliau skelbti, kad santuoka yra sąjunga, kuri padeda brandinti meilę ir skatinti teisingumą, o sutuoktiniai siekia idealo, nors ir suvokia savo netobulumą. Kiekvieną sutuoktinių porą bažnyčia turi pasitikti išskėstomis rankomis, pasakyti, kad jų pašaukimas yra reiklus, bet ir labai reikalingas. Žinoma, reikia atsiminti ir tai, kad bažnyčia sudaro ne vien šeimos.
1: Ką turėtume padaryti kaip bendruomenė, kad nuo į atskirus momentus, ypač į pasirengimą santuokos sakramentui, orientuotos sielovados pereitume link tokios sielovados, kuri būtų pajėgi lydėti viso gyvenimo procesus? Klausė ispanų kardinolas Jose Cobo, vienas iš studijų dienos apie itin svarbius pirmosius santuokos metus pranešėjų. Amoris Leticija, atvėrusios daug perspektyvų šeimų sielovadoje ir jų tikrovės supratimui, dešimtmečio skirtoje minėjimo ir studijų savaitėje tema santukinis gyvenimas, pirmieji santokos metai, lemiamas laikotarpis, buvo aptarta spalio 10-ąją. Pasak kardinolo Kobo, iššūkis nėra paprastas programų ar jų turinio papildymas. Tačiau porų ateinančių į bažnytinę bendruomenę, kad pasirengtų santokai tikrovės supokimas. Poros, kurios ateina į parapijas, dažnai jau būno praleidusios 3 ar 4 metus kartu, kai kurios jau gyvena kartu. Rūpestis pora taip pat yra rūpestis tuo, ką ji sukurs ir paliks, skaitant vaikus. O vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos tėvai gali duoti vaikams, yra jų pačių tarpusavio ryšys, kaip jie kalbasi, kaip įveikia nesutarimus, kaip vienas kitam atleidžia, kaip išreiškia jausmus, kaip išlieka vieningi sunkumuose, kaip dalyjasi savo tikėjimu. Ar sielovada pirmiausia bus skirta tam, kur reikia, kad būtų galima surengti santuokos ceremoniją, ar visai tikėjimo įkvėpto asmenų pašaukimo kelioniai?

siūlyti, kaip ji gali padėti jaunuoliams atskleisti, kad būdas mylėti yra krikščioniško pašaukimo dalis. Kitas etapas – įsimylėjimas ir poros susiformavimas. Taip pat pirmasis įsipareigojimas vienas kitam, kurio metu svarbu, kad įsivaizduojama kita pakeistų realus. Ar bažnyčia gali padėti pažinti vienas kitą? Ar turi laukti, kol bus padaryti visi pasirinkimai? Madrido ir kitose Ispanijos viskupijose lygiai grečiai pasirinkimo į santuokos sakramentui taip pat kviečiama vienas kitą iš tiesų pažinti, išsikalbėti, apmastyti asmeninės istorijas, įvardinti stipriasias ir silpnasias vietas, melstis kartu. Galima pasakyti, kad tai yra dvasinės įžvalgos mokymasis. O ar yra vietos tokia įžvalga, jei pora teina kartu pragyvenusi 8 ar 10 metų ir jau pasiryžusi tuoktis? Galbūt yra erdvės santuokos, kaip pašaukimo, suvokimo ugdymai. Sakramentas jau atšvestas ir prabėga pirmieji santuokos metai. Sutuoktiniai kuria bendrą gyvenimą, kuria mes, kuris neištrina aš ir tu. Taip pat ryškėja skirtumai, kyla konfliktai, kinta bendravimas, gimsta vaikai, gyvenimo ritmas iš pagrindų pertvarkomas. Poroje išgyvenamas tikėjimas virsta šeimos tikėjimu. Tuo pat metu ar vėliau gali kilti darbo ir finansų problemos, ateiti su amžiumi susiję pokyčiai, jausmų išblėsimas. Kaip bažnyčia galėtų lydėti visai šiais momentais, nelaukdama, kol bus pasiektas lūžio taškas. Bažnytinis pašaukimas tęsė ispanų kardinolas auga ir žydi bendruomenėje, o daug porų žvelgdamos į savo nueitą kelią gali tai patvirtinti. Yra ir kitas reiškinys – porų vienišumas individualistinėje visuomenėje. Dar vienas pamatinis klausimas – kokių bendruomenių reikėtų susituokusioms poroms? Kaip viskupija, parapija ir ypač kitos susituokusios poros galėtų padėti sukurti svetingas, palydinčias ir stiprinančias bendruomenės? Vienų porų reminti savo patirtimi, palydėjimas kitoms gali būti labai svarbus. Mums nereikia, pakartojo kardinolas Kobo, paprasčiausiai daugiau programų ar paslaugų. Mums reikia puoselėti bendruomenės, kurios galėtų lydėti poras per visą gyvenimą trunkančią jų santuokinių ryšių ir šeimos kelionę, joms pačioms tampant pakeleivėmis ir liudytojomis naujoms poroms. Kita spalio 10-osios pranešėja, profesorė iš Argentinos Marija Marcela Mazzini, taip pat pabrėžė testinumo būtinybę tiek poros, tiek bažnyčios sielovados gyvenime. Svarbu, kad poros gyvenime sakramentum celebratum tapto sakramentum vivendum, kad prie altoriaus atšvastas sakramentas taptų sakramentu, kuriuo gyvenama virtuvėje ir miegamajame, rūpinantis vaikais ir finansais, sprendžiant tarpusavio komunikavimo, darbų pasidalijimo, ekonominių sunkumų, taip pat intimumo ir seksualinių gyvenimo krizės. Už konflikto nebuvimą svarbiau sugebėjimas veikti kartu, pripažinti kito pastangas, atstatyti pažeistą ryšį. Susitinka ne vien du asmenys, bet ir dviejų šeimų kultūros, iš kurių gimsta nauja trečioji. Tuo pat metu reikia atsiminti, kad autentiška poros bendrystė neištrina kitoniškumo ir, kaip pabrėžta Vatikano dokumente Una Caro, priklausyti vienas kitam nereiškia turėti. Kiekvienas poros narys save dovanoja ir priima kitą kaip neištrinamą subjektą. Krikščioniška bendrystė negali būti painiojama su dominavimu, piknaudžiavimu ar vienpusiškomis pastangomis. Kas geriausiai gali palydėti poras pirmaisiais santuokos metais, kai jų ryšys tuo pat metu yra trapus ir pilnas potencialo? Profesorė Mazzini pakartojo kardinolo Kobo pastebėjimą. Šiam uždaviniu ypač tiktų kitos poros. Nebūtinai švenčiausios, bet patyrusios tokios krikščioniško gyvenimo formos džiaugsmą, pažinusios ir priėmusios savo ribas. Viena iš priežasčių, dėl kurių krinta sudaromų santuokų skaičius, yra ta, kad jaunuoliai nemato daug laimingų susituokusių porų, nesusipažįsta su jomis. Klausimą apie tai, ką bažnyčia gali padaryti dėl porų ir šeimų, galima apversti, ką šeimos gali duoti bažnyčiai. Jei bažnyčia nori būti iš tiesų sinodiška, ji turi įsiklausyti į šeimų, kurios kuria mes, neištrindamos aš, sprendžia konfliktus, nesidalydamos į priešus patirtį. Pirmieji santuokos metai svarbus ne todėl, kad reikia viską išspręsti,

0: dėl kad reikia mokytis kas kart iš naujo dvasinio amato būti šeima. Mes yra dovana ir užduotis, kurią reikia maisto atnaujinimo, atleidimo, kartais atstatymo. Sakramentinė meilė gali būti suprantama ir taip. Tai dvi laisvės, kurios ištikimai remiamos Jėzaus Kristaus, viena kitos priėmimą padaro dar didesnės meilės ženklų. Tai ženklas bažnyčiai ir pasauliui. Vienybė nereiškia skirtingumo panaikinimo, priklausyti nereiškia turėti, rūpintis nereiškia užvaldyti, o ištikimybė leidžia mums įveikti pasikeitimus, neišsižadant sandoros.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienį popiežius Leonas XIV paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta plaučių operacija. Likusią didelę dalį šios mūsų laidos skiriame jau besibaigiančiam vyskupų susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija, paskelbimo 10-osioms metinėms. Apžvelgsime pastarųjų dienų pranešimus posėdžių salėje. Popiežius Leonas XIV antradienį paguldytas į Romos Agostino Džemeli universitetinę ligoninę, kur jau po piet jam buvo atlikta plaučių operacija. Popiežių operavo profesoriaus Stefano Margaritora vadovaujama krūtinės chirurgijos gydytojų komanda. Už popiežiaus sveikatą meldžiasi katalikai visame pasaulyje. Tuo metu, kai jis buvo operuojamas, ligoninės koplyčioje buvo kalbamas rožinis už jo sveikatą. Maldai vadovavo jo vikaras Romos vyskupijoje, kardinolas Baldassare Reina. Jau antradienio vakarą turėtų būti paskelbtas pirmasis oficialus gydytojų komunikatas apie operaciją ir popiežiaus sveikatos būklę. Apie tai stengsimės kuo greičiau pranešti mūsų interneto svetainėje. Trečiadienį baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Uždarimo mišes Šventojo Petro aikštėje turėjo aukoti popiežius, tačiau jį paguldžius į ligoninę mišioms vadovaus kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagle. Jis perskaitys šiai progai popiežiaus Leono XIV parengtą homiliją. Antradienio rytą, pradėdami paskutinę šeimai ir šeimos sielovadai skirto susitikimo dieną, jo dalyviai, vyskupai, ekspertai ir šeimų atstovai paskelbė trumpą žinutę į ligoninę išvykstančiam popiežiui. Reikšdami Leonui XIV artumą ir meilę, susitikimo dalyviai patikino, kad jį lydi savo malda ir linki jam greitai pasveikti. Visi susirinkusieji jūs apkabina su meile, patikino Vatikane besibaigiančio susitikimo dalyviai. Antradienio spalio 13-osios paskutinės apaštališkajam paraginimui skirto susitikimo posėdžių dienos tema – krikščionių šeimos bažnyčios misionierės. Pagrindiniai kalbėtojai per rytinį posėdį buvo kardinolas iš Tanzanijos, Protazas Rugambva ir Prancūzijos vyskupų konferencijos šeimos ir socialinių reikalų padalinio vadovė Veronique Longchamp. Kardinolas iš Tanzanijos, kalbėdamas apie šeimų įsitraukimą į bažnyčios misiją, visų pirma atkreipė dėmesį, kad apie tokį šeimų pašaukimą jau aiškiai kalba Vatikano antrasis susirinkimas. Šeimos ir sutuoktinių poros įsitraukė į vairias tarnystės, su ganytojais dalyjasi tais klausimais ir iššūkiais, su kuriais susiduria šeimos ir visa visuomenė. Šeimos taip pat prisideda prie dvasininkų ugdymo. Tad šia prasme, šeimų misionieriškojo pašaukimo suvokimas nėra naujas dalykas. Dėl to kardinolas siūlė susitikimo dalyviams savo diskusijoje konkrečiau susitelkti ties klausimu, kas šioje srityje pasikeitė per pastaruosius 10 metų nuo Amoris Leticija paskelbimo. Kardinolas taip pat pristatė bažnyčios Tanzanijoje patirtį. Afrikoje nuo seno puoselėjama bažnyčios kaip šeimos samprata. Ši samprata iš tiesų stiprina priklausimo bendruomenė jausmą, o tai ne kas kita kaip šiuo metu bažnyčios iš naujo atrandamas sinodinis jos buvimo ir veikimo būdas. Apaštališkajame paraginime Amoris Leticija teigiama, kad krikščioniškos šeimos yra ne vien bažnyčios sielovadinės veiklos adresatės, bet jos pačios yra pagrindinės šeimų sielovados veikėjos ir aktyvios bažnyčios misijos dalyvės. Priminė antradienį per susitikimą kalbėjusi prancūzė Veronique Longchamp. Kada šeimos tampa misionierėmis? Tada, kai jų kasdienybė tampa vieta, kurioje evangelija įgauna pavidalą ir pasireiškia per kasdienius santykius. Tai skatina visapusiškiau pripažinti šeimų vaidmenį sielovadoje. Kadangi santuokinio gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus jos pažįsta iš vidaus, sutuoktinių porų žodis nepageičiamas. Tik jos gali liudyti santuokinį pašaukimą, remdamos išgyventą patirtimi. Kaip bažnyčia galėtų geriau priimti šeimų indėlį? būtina remti šeimas, kad jos galėtų įgyvendinti savo misionierišką pašaukimą. Kai šeimos pripažįstamos tikromis misijos veikėjomis, jos padeda pačiai bažnyčiai tapti sinodiškesnė, labiau misionieriška ir dėmesingesnė žmonėms, sakė Veronique Longchamp. Vatikane šiomis dienomis vykstančio vyskupų susitikimo skirto apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija, pirmadienio spalio 12-osios sesijos tema buvo palydėti ir padėti gyvenimo sunkumuose. Rytinėme posėdėje kalbėjo buvęs Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Pablo Virgilio Davidas ir Jungtinių valstijų Berklio universiteto profesorė Julie Hanlon Rubio. Kardinolas iš Filipinų pasidalijo šeimų gyvenimo ir pastoracijos patirtimi savo vadovaujamoje kelis Manilos metropolinės zonos miestus apimančioje Kaloakano vyskupijoje. Šios vyskupijos gyventojų dauguma yra skurdžiai gyvenantys iš provincijos arčiau sostinės atsikėlę žmonės. Tėvai anksti išeina iš namų į darbą, vaikai paliekami senelių arba vyresnių brolių ir seserų priežiūrai. Teritorija pasižymi labai aukštais nusikalstamumo rodikliais, joje labai didelis žmogžudysčių skaičius. Vietos bažnyčia stengiasi palydėti šeimas, staiga netekusias tėvų, sūnų, vyrų, brolių. Vyskupija sukūrė misionierių grupės, kurios lanko gedinčias šeimas. Parodo joms dėmesį, išklauso, kartu su jų nariais meldžiasi. Kuo svarbus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija šiame vargo, nesaugumo ir skausmo kontekste? Pasak kardinolo, svarbiausia tai, kad šis dokumentas ragina palydėti žmonės, patiriančius konkrečių sunkumų ir turinčius žaizdų, priimti visas šeimas, net jei jų gyvenimas toli nuo krikščioniškos šeimos idealo. Tuo pat metu tai ir raginimas visada atsiminti šeimos idealą, jo neatsisakyti, matant gilias žaizdas. Vienas svarbiausių dalykų, kurių išmokstama siekiant padėti sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms, yra tai, kad bažnyčia negali tik laukti, kol žmonės patys pas ją ateis, bet ji pati turi eiti ten, kur žmonės gyvena, kur kovoja, kur kenčia, kur vilėsi. Ten bažnyčia atranda, kad Kristus jau yra ir mūsų laukia. Santuokos ir šeimos netvirtumas reiškia krizę, bet jis yra ir labai žmogiškas, susijęs su žmogaus silpnumu ir pažeidžiamumu, sakė pirmadienio ryto sesijoje kalbėjusi profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių valstijų. Pasaulinė santuokos krizė gilėja. Santuokų rodikliai mažėja beveik visur, nuo Filipinų iki Lenkijos, nuo Argentinos iki Pietų Afrikos, nuo Jungtinių valstijų iki Japonijos. Profesorė pateikė statistikos duomenų. Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais tik 6% 40-mečių niekada nebuvo susituokę. Šiandien jų dalis siekia 25%. 1970 metais Jungtinėse valstijose buvo sudaryta daugiau kaip 400 tūkstančių katalikiškų santuokų, o 2022 mažiau kaip 100 tūkstančių. Mažėja ir gimstamumo rodikliai bei krikštų skaičius. Šios tendencijos priešakyje yra šalys, kurių pragyvenimo lygis aukštesnis negu kitur. Kodėl vis daugiau žmonių pasirenka nesituokti arba neturėti vaikų? Teorijų yra daug ir labai įvairių, sakė profesorė. Tačiau esame priversti konstatuoti, kad nors 2016 metais paskelbto apaštališkųjų paraginimų Amoris Leticija popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią lydėti šeimas, ypač tas, kurios jautėsi atstumtos, po 10 metų matome, kad santuoka ir tėvystė bei motinystė ženklina gilesnė krizė. Santuoka ir tėvystė bei motinystė renkasi vis mažiau žmonių, nors jie ir toliau tvirtina, kad meilė jiems svarbi ir kad jie jos ieško. Pasak profesorės Rubio, už šio mažėjimo slypi gilesnis trapumas susijęs su nepakankamumo ir nepasirengimo jausmu, netikėjimu, kad gera santuoka ir gera tėvystė bei motinystė yra įmanomos, ir nerimu dėl įsipareigojimo visam gyvenimui. Tačiau nepaisant šios tendencijos, akivaizdu, kad santuoka ir šeima išlieka esminėmis žmogui atramą teikiančiomis ekosistemomis. Bažnyčia turi ir toliau skelbti, kad santuoka yra sąjunga, kuri padeda brandinti meilę ir skatinti teisingumą, o sutuoktiniai siekia idealo, nors ir suvokia savo netobulumą. Kiekvieną sutuoktinių porą bažnyčia turi pasitikti išskėstomis rankomis, pasakyti, kad jų pašaukimas yra reiklus, bet ir labai reikalingas. Žinoma, reikia atsiminti ir tai, kad bažnyčia sudaro ne vien šeimos.
1: Ką turėtume padaryti kaip bendruomenė, kad nuo į atskirus momentus, ypač į pasirengimą santuokos sakramentui, orientuotos sielovados pereitume link tokios sielovados, kuri būtų pajėgi lydėti viso gyvenimo procesus? Klausė ispanų kardinolas Jose Cobo, vienas iš studijų dienos apie itin svarbius pirmosius santuokos metus pranešėjų. Amoris Leticija, atvėrusios daug perspektyvų šeimų sielovadoje ir jų tikrovės supratimui, dešimtmečio skirtoje minėjimo ir studijų savaitėje tema santukinis gyvenimas, pirmieji santokos metai lemiamas laikotarpis, buvo aptarta spalio 10-ąją. Pasak kardinolo Kobo, iššūkis nėra paprastas programų ar jų turinio papildymas. Tačiau porų ateinančių į bažnytinę bendruomenę, kad pasirengtų santokai tikrovės supokimas. Poros, kurios ateina į parapijas, dažnai jau būno praleidusios 3 ar 4 metus kartu, kai kurios jau gyvena kartu. Rūpestis pora taip pat yra rūpestis tuo, ką jis sukurs ir paliks, skaitant vaikus. O vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos tėvai gali duoti vaikams, yra jų pačių tarpusavio ryšys, kaip jie kalbasi, kaip įveikia nesutarimus, kaip vienas kitam atleidžia, kaip išreiškia jausmus, kaip išlieka vieningi sunkumuose, kaip dalyjasi savo tikėjimu. Ar sielovada pirmiausia bus skirta tam, kur reikia, kad būtų galima surengti santuokos ceremoniją, ar visai tikėjimo įkvepto asmenų pašaukimo kelioniai? Klausimą, ką reikia žinoti norint susituokti, turi pakeisti gilesnis žvilgsnis. Ką pora turi atskleisti, kad suprastų, ar yra pašaukta įsipareigojimui vienas kitam. Pranešėjas minėjo įvairius porų gyvenimo ir patirties etapus, pradėdamas nuo laiko dar iki poros susiformavimo. Remdamasis bažnyčios Ispanijoje patirtimi, kardinolas pažymėjo, jog daug jaunų krikščionių nurodo, kad jiems sunku sutikti tą, su kuriuo galėtų dalintis tikėjimo ir gyvenimo projektu. Ką bažnyčia gali pasiūlyti, kaip ji gali padėti jaunuoliams atskleisti, kad būdas mylėti yra krikščioniško pašaukimo dalis. Kitas etapas – įsimylėjimas ir poros susiformavimas. Taip pat pirmasis įsipareigojimas vienas kitam, kurio metu svarbu, kad įsivaizduojama kita pakeistų realus. Ar bažnyčia gali padėti pažinti vienas kitą? Ar turi laukti, kol bus padaryti visi pasirinkimai? Madrido ir kitose Ispanijos viskupijose lygiai grečiai pasirinkimo į santuokos sakramentui taip pat kviečiama vienas kitą iš tiesų pažinti, išsikalbėti, apmastyti asmeninės istorijas, įvardinti stipriasias ir silpnasias vietas, melstis kartu. Galima pasakyti, kad tai yra dvasinės įžvalgos mokymasis. O ar yra vietos tokia įžvalga, jei pora teina kartu pragyvenusi 8 ar 10 metų ir jau pasiryžusi tuoktis? Galbūt yra erdvės santuokos, kaip pašaukimo, suvokimo ugdymai. Sakramentas jau atšvestas ir prabėga pirmieji santuokos metai. Sutuoktiniai kuria bendrą gyvenimą, kuria mes, kuris neištrina aš ir tu. Taip pat ryškėja skirtumai, kyla konfliktai, kinta bendravimas, gimsta vaikai, gyvenimo ritmas iš pagrindų pertvarkomas. Poroje išgyvenamas tikėjimas virsta šeimos tikėjimu. Tuo pat metu ar vėliau gali kilti darbo ir finansų problemos, ateiti su amžiumi susiję pokyčiai, jausmų išblėsimas. Kaip bažnyčia galėtų lydėti visai šiais momentais, nelaukdama, kol bus pasiektas lūžio taškas. Bažnytinis pašaukimas tęsia ispanų kardinolas auga ir žydi bendruomenėje, o daug porų žvelgdamos į savo nueitą kelią gali tai patvirtinti. Yra ir kitas reiškinys – porų vienišumas individualistinėje visuomenėje. Dar vienas pamatinis klausimas – kokių bendruomenių reikėtų susituokusioms poroms? Kaip viskupija, parapija ir ypač kitos susituokusios poros galėtų padėti sukurti svetingas, palydinčias ir stiprinančias bendruomenės. Vienų porų reminti savo patirtimi palydėjimas kitoms gali būti labai svarbus. Mums nereikia, pakartojo kardinolas Kobo, paprasčiausiai daugiau programų ar paslaugų. Mums reikia puoselėti bendruomenės, kurios galėtų lydėti poras per visą gyvenimą trunkančią jų santukinių ryšių ir šeimos kelionę, joms pačioms tampant pakeleivėmis ir liudytojomis naujoms poroms. Kita spalio 10-osios pranešėja, profesorė iš Argentinos Marija Marcela Mazzini, taip pat pabrėžė testinumo būtinybę tiek poros, tiek bažnyčios sielovados gyvenime. Svarbu, kad poros gyvenime sakramentum celebratum tapto sakramentum vivendum, kad prie altoriaus atšvastas sakramentas taptų sakramentu, kuriuo gyvenama virtuvėje ir miegamajame, rūpinantis vaikais ir finansais, sprendžiant tarpusavio komunikavimo, darbų pasidalijimo, ekonominių sunkumų, taip pat intimumo ir seksualinio gyvenimo krizės. Už konflikto nebuvimą svarbiau sugebėjimas veikti kartu, pripažinti kito pastangas, atstatyti pažeistą ryšį. Susitinka ne vien du asmenys, bet ir dviejų šeimų kultūros, iš kurių gimsta nauja trečioji. Tuo pat metu reikia atsiminti, kad autentiška poros bendrystė neištrina kitoniškumo ir, kaip pabrėžta Vatikano dokumente Una Caro, priklausyti vienas kitam nereiškia turėti. Kiekvienas poros narys save dovanoja ir priima kitą kaip neištrinamą subjektą. Krikščioniška bendrystė negali būti painiojama su dominavimu, piknaudžiavimu ar vienpusiškomis pastangomis. Kas geriausiai gali palydėti poras pirmaisiais santuokos metais, kai jų ryšys tuo pat metu yra trapus ir pilnas potencialo? Profesorė Mazzini pakartojo kardinolo Kobo pastebėjimą. Šiam uždaviniui ypač tiktų kitos poros. Nebūtinai švenčiausios, bet patyrusios tokios krikščioniško gyvenimo formos džiaugsmą, pažinusios ir priėmusios savo ribas. Viena iš priežasčių, dėl kurių krinta sudaromų santuokų skaičius, yra ta, kad jaunuoliai nemato daug laimingų susituokusių porų, nesusipažįsta su jomis. Klausimą apie tai, ką bažnyčia gali padaryti dėl porų ir šeimų, galima apversti, ką šeimos gali duoti bažnyčiai. Jei bažnyčia nori būti iš tiesų sinodiška, ji turi įsiklausyti į šeimų, kurios kuria mes, neištrindamos aš, sprendžia konfliktus, nesidalydamos į priešus patirtį. Pirmieji santuokos metai svarbus ne todėl, kad reikia viską išspręsti, o todėl, kad reikia mokytis kas kart iš naujo dvasinio amato būti šeima. Mes yra dovana ir užduotis, kurią reikia maisto atnaujinimo, atleidimo, kartais atstatymo. Sakramentinė meilė gali būti suprantama ir taip. Tai dvi laisvės, kurios ištikimai remiamos Jėzaus Kristaus, viena kitos priėmimą padaro dar didesnės meilės ženklų. Tai ženklas bažnyčiai ir pasauliui. Vienybė nereiškia skirtingumo panaikinimo, priklausyti nereiškia turėti, rūpintis nereiškia užvaldyti, o ištikimybė leidžia mums įveikti pasikeitimus, neišsižadant sandoros.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.